Tu mešu neno Radio Romano, taj tu mešu dane džila joj mamo kataro Jan Bendik taj Lucy Bikarova. Taj poagor I'm calling you ka maftu katare Dana taj Kristina Moro. Kadal džila sas maj moderne kami maske džila anda Čeho taj anda Slovako. Kadal si dosta popularne maškare Romso aven anda kakal tema taj vi ande kaver tema. Aga anak si majek pušipetu menge Romale. Sarkeren tume kana tume roden romani muzika. Roden tume pe specialne tana vai mangin katar tumari familia ta jamala. Sarkeren so skrin kana roden. Skrina menge sar tume keren po Radio Romano at sverigesradio.se tai pa mare socialne medie. Me vorbi sarde me kia malesa i ekskurto vrama kod lestar kai penlas kia jessi mai loko tara kelpe romani muzika sar mai anglal, kia jessi socialni medii tai cover platformi kai biris tara kes romani muzika. Musaite davles čačipe. Me serav kana mai paresa stara kelpe romani muzika tai kana rakelas pe kodo, arakelas pe po LP huiver, pai pe plaščinki, kasetki, tai palakodo po CD. A gdje sara kelpe kado digitalno, taj čačima sa si vijek maj lašo hango. Sara čaren tume, skrin tumare gindura amende. Aj kada lesa romale areslam po agoranda gisotno muzika ko programo Radio Romano. A gdje sas muzika me katar Čeho, Slovako, taj katar Ungro, kusa diferentne romane džila taj artistura. Te si kade ke sas tumenge kado drago, vaj kam nas tumenge kado drago. Pišave na menge kmel, vaj pa mare socijalni mediji, taj paru vasam tu menge kakal džila. Adam parno šope se mekaj se mas tu menca kadopalno do paš časo. Mange ašila sferite na isi tu menge anda tu mare kuć vrama, taj aše vavo programo a džila sa do paš tuke katare lejla. Ašen devlesa.